0: Kia kaha te kōrero, tautoko FM.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa Ricky. Taunua ki te kotei o ngā haonga, a te ata kohau tine ko hori e mihi kauatua ana ki a koe. Hakoa ke hea koe hono mai ana i te pōnei, konei hoi tānua. Ki te tikaumarua o ngā haonga, Ricky tānua ki te kotei o ngā haonga, a te ata. E waiata mai Aotearoa nei, mai te Aowhānui katoa. Nō reira rā, whakarongo mai kia ū tonu mai, ngā koeara ko Leira Aiki, ko Pohaku tēnei he roku mai Hawaii. Āmuri mai ko Brother Bob, marat ko te roku Wales, Original Roots, Aotearoa, Paradise Roots, me te roku Subtribe.

Kānui tonu ngā mihi ki a koutou ko hono mai ki te wahangarege i te pōnei. Hei kapi ake i ta haora nei, hei kawe ake tātou. Ki ta haora mutinga, ko Bugle e whakawhetai atu ana ki te rungarawa. Hoki mai anō ahau a tērā Prairie Reggae i wakarakata anō ki te kotahi o ngā haora a te ata. Kia mau kia u tonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: te wā o te reo.
1: Ka pēpeha tea ko te ramaroa aku pē te maunga. Ko matariki te rere, e rere mai ana. Ko rāhiri te tangata, ko whiria te pā, te paiaka o te riri, te kawa o rāhiri. Ko hokianga te moana, ko pākana e te marae. Ko marairoa te whare tupuna, ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Wharara, ko te pauka, ko ngā hapu, o te wahapu, hokianga nui a kupe, hokianga whakapau karakia.
0: Te wā o te reo, your flavour.

mainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

0: Nā reire ki enei rārangi kōrero, nā raka taura te ingoa o te nehenehe nui i tapā ai kirunga ki tēnei takiwā. Me te mārama, kei etehi tētei kōrero anō nā hoti rōke, te ingoa i tapā ai kirunga ki tēnei takiwā. Hako nā wei rānei e mārama ana no taua tāinga mai o te tawakane o teinui ki tēnei takiwā. O tapā e te ingoa o te nehenehe nui. A nā reira, ki tētehi wāhanga o te iwi nei, ko raka taura te tino tangata. He ako ko huti uroa te tangata o rungo te waka.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o Tautupo.
2: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru. Neke atu i te 1050, te rohe o rere ahu me Ngāti Maniapoto i mōhio whakanuitia ana i te rohe pōtai. He ingoa i ara ake i te wā i a kēngi tāwhio. He oi anō, he ingoa taketake tō te rohe nei e kōrero ana mō te āhuatanga me te māruku o te whenua i tōna tuhurātanga tuatahitanga. Ko te ingoa rā, ko te nehenehe nui. I tēnei hōtaka matarua, ka tirohia ngā taketakinga o te ingoa nei me tōna hiranga ki ngā iwi o te rohe. Nō reira, whakarongo tonu mai.
0: Ko hoti rua, ko hoti ope, ko hoti wāwhio, ko hoti matapu, ko mōtai ko uwe, ka moia uwe i a kau. Rāua rāua, tautā rāua no Ngātahi, moe Ngātahi, haere Ngātahi. Ka whānau mai ai tā rāua tamā, ko raka mamao. Nā wei rā, ka mate aue.

0: mai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!